0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH muzika.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Christiana Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal.
4: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje njih hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana, s obzirom da znamo i da je Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
5: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a

0: Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj historiji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. Francuska književnica Ana Luisa Necker umrla je 1817. godine, poznata kao Madame de Staël. Knjigom o Njemačkoj dala veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio čuveno mjesto okupljanja intelektualaca tog vremena. Prisjećamo se i 1867. godine.
1: The innovator of dynamite, Alfred Nobel.
2: I was born in Stockholm actually in 1833 in a quite poor home. My father was an inventor and had a company.
0: Naime, na današnji dan 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. Njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp umro je 1887. godine. Prvi je počeo proizvoditi topove od livenog čelika i stekao monopol u snabdevanju pruske armije topovima, stvarajući pritom moćni taloški koncern Krupp. U Parizu je 1889. godine održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizirale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je druga internacionala i donijeta rezolucija o osmosatnom ratnom vremenu i u proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika.
3: Upp til sitter herran, han är ganska fjärran, men din broder Satan möter du på gatan.
0: Na današnji dan 1918. godine rođen je švedski filmski pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaratelja 20. vijeka, dobitnik 3 Oscara. U 89. godini, na današnji dan 1998. umro Richard McDonald, koji je prokrčio put koncernu brze hrane i razvio ga u najveći lanac restorana u svijetu, McDonald's. 2000. Sjedinjene Američke Države Vijetnam sklopili 25 godina po završetku Vijetnamskog rata trgovinski ugovor koji je kanon otvorio put u svjetsku trgovinsku organizaciju.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: U toku je pozorišni festival Fedra u Bugojnu, a večeras gostuje predstava Prvi put. U 19 sati igra se ova komedija. Prvi put je farsa o dvoje mladih ljudi koji se nalaze da riješe zajednički problem, prvo seksualno iskustvo. Rediteljka komedije Prvi put poznata je po hit komedijama Jama Haluša, Gole žene i Skidajte se do kraja.

0: sati i 30 minuta,
1: priče, emocije, atmosfera.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajanja.

Ubrzo kašalj mi remeti duševni mir, al se onda sjetim da imam novi sirup, da je sirup dobar i za bacanje u tras.

0: osam ranije ukopanih žrtava, bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Evropska unija počela je pristupne pregovore s Ukrajinom u okviru drugog od ukupno šest pregovaračkih klastera, saopštio je irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne. Danas smo dostigli još jednu prekretnicu na putovanju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji otvaranjem novog pregovaračkog klastera koji se odnosi na vanjske odnose, rekao je Byrne. Irska trenutno predsjedava Evropskim vijećem.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dio zastupnika traži i treći entitet. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
4: U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
5: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.

Slušali ste prvu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Ton majstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.